unonto shantu ke se New Lands West bese kuba ke unzuzo zungu yena ke se dazenu kingale kwaloko mangamkele ke wena yoliswa madolo ebenut kulegane maqi elamonville yebo yebo

suga. Suba na makamano wa shoyo. Kanta iko rice ke leo. Eh, umuntu mike nikeza leo experience ke leo.